0: hidayni na ai areas kaimba anan sursi asan tabunkia nadan kien kwasi kiral doke agar kundura kunya dora alan gutkawan na alan erikel dik dok nama kale undul ba kale kwale undul al kwam al ores udajita kawe na kingwadi dok asaka ngaba alanya sase wengawe dan agal nama induun kirsungan velen du asa den oresi udonga tullengapi orre bi orre aki ki inal kegela sudan dio kwaso nga orre ngale yendo insikalnga al du plan orientare pi na du tullei na du plan dok al orientare pi na du tullei ne kila kwa kila lansi yen nama iri kartia nama iri kartia ka angri kartia na zien orre ngasi udonga tullea kawai na zien kien orre asi udonga tullea kawai na du siya skinil walang kwa kila lansi kura yen askinil neen kwa kelang nama etage maram orere bakay ki dok awa kwela langir ko dok bankaru dayang orere dual orese tarepi dual as kwasa tarepi tulle dual ken ala zukwen dual ritulle pi ila dual lansi kwa nang ir kartya nang ina kamya ba ayin du dok na albaye al kwa ir kartya nama sasa dongore indel na dongoren jeng irena lomba so doing in that area kwale tulle maran ki alda ngoren kwa kan ira sian kulbu e dosi bang ire ka karra nasin kano do na kundi ban du kere su kura na kundi waran ayi do su kura ki wasin karel kan ze karel na ye ilabaye orre ilabaye na orre na liade lo dok bod du kerundul nalia kwa kul ba ketara ganna do eralang namaje kwale anama kayal na daldire kayal no daldire kayal tan alan do eralang kumal no so kongal indana wala era kanne na ore kit alkien wagal nsu to ke ba yengena irken ne yeng indana ngilong alkwas tonga pubang na delo bani ya tonga pusi no so kul ban duo aba dele kuro indran nama je na jumwa duol ba yide ke bakene duo ke raba erna toen anan kari na kangi na duo ye al kwang beresi etir na kwano sputton kane na duo ke taga an kari bala nyasi ubia ile naran kwa nama erika ne na kingwa raba le ye na kwang tawi na inenen kare nama gal asiker kel na mitel kering kisimu
1: namasin kaiti ingisin wa arambai kiwon kuna bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور العشاء الأخير مع التلاميذ.

0: هنی نو عادی دانیادت تو آن تو مفرتیب امبلیب دیانیت امسی هنین تو حالگا تو تم نشدگاتیب هوی عادی دانیادت تو آن ادم مرای لگا و مجلسیت تو خیمه و امبریو عادی دانیت و فصل میتامون و املیه اودهی موسا اوربای ناتی گدهمتیب ادلیل تو آن ریانو هاروني إدهاي إمرراين ما إدابايون ساكين كواسانا غالب دون شاقاما قوم موسى مصريب وهاشي إسفارون ناندهاي تكايب نقامي دين هارون بريودهاي إقوبي تم أتيوكوا أريوكوا أرتيوكوا انقوليب إيفن إدمراي تلال أهانات توي هاي ما نهب إدي أفلاي أودي كسو إدي مراي تلل أنجليسوهن فريانيت هاروني إدهاي ها إيان مليا هارون إدي مرا يكسيايت إكويت أري لغايت هاي آتيت إلاوي مليا برا يا إسرائيل أمبرو قواسنايوكو مسريب وهاشي إسفرهو إدين هارون بيت تونا ريانو ولغاي سوري كراماتمين شغامياي سويا ليت ونقناي ويد اكتندي ايدي افلاي توين توراو اودي اسكرمنيت اتولوا كراماوا ومسجيت كراماوا ياردنا مليا ادومات ايدينا ويانا اري تميان اسكرتيب يكيان جيكونيب سكيان انقنا موسى ادهاي الشيغا اوربا هوي غادهما مسريب وهاشي هاي ايتانيب ادهيوك امغن برا اني وسياني توناتي فدناب يكيان لغايت هاياتي سنم اكناي دهاي شغاميان برا ولغا ادهاي اسجديان اري كرامات دهاي هردنيت يا اسرائيل امبرو وقاسنايوك وبروك مسريب وهاشي اسفر اكاتي ادين وانقنا موسى ادهاي اني اون اوداي رهن برا اكرا جرماي دهايا اونتا باروك هوسو جيغا افلاي انيب اغادب باري ايلي ويدن بارے کٹ سے اندے ملیا باروک اکرا دھائی ایکوا سے ہوک اندے ایدے لیکن موسا ونکونا اکواسان آیو شیبوت ہری وائد یا ونکونا آئی ادھائی سوک نانوی گدبتینی بارے مسرے ومتونی و اکرا آئی و سفر آب کتا ہن امسرے نانوی باگ ایدن بارو بارے اماک نیاتی اسفر اربائب دارتی توبوتی کھیسی انتی ایدھائی اسفرہن ایدن اگدبیک اکراب ہوئی اگر اودھائیوک گویراب کھی بات ای اکشیائیک ابراہیم و اسحاق و یاگوب و شا باروک اکنایوک بریودھائی حلفوتا ارکن یایوک اتبریتب تیتین گویداب ایکواسی اندی اتاسوکن اری اونحاش ابریو دھائی وادیاینب کسو ایاو اندی اونحاش دیما بریتو کواسا ایکتی اندی تیدیا ایدی ملیا وانکوانا تسیائی ہوئی اگر ادھائیوہن برو های افکیب اگورا کی قواساب کیك موسى اگرائت اوربائي تقويا تبادهاتي اوهي لا امالو ايو فياكي هاي قدهميا اوه ملي ادارائي سوريسي و هريسي و كتب هوي نقشمابا اوه اقواساناي ابهالي ايكتين اكتب اري اقواساناي كتب ايكتين اري اوهي نگشماب جوشی و اودھائی کوکوینے بھلیے imasiv hop, Musa idhay, on umaskarib, fina his efi idi. Musa idhay, igubi, umbaru nasirati his kiki, migirepti his kiki, ani kafati his emsiv idi. Musa umaskar idwil hop, lagabwa dhay hawaibwa riya. Baru yasay yawey la yayeso fidinab igidayt orbay uhi firkak ikin. Baru ulaga bara shagamiyaneb yakisiyayt neyeti biliw. Maliya baro hugiyayt iyameb isibidayt israeli hoyk wasiya. Baru haroni idhay unudhay nanhok idinit bakt itet. Akrat magnait beti tistoba edi. Haruni gubi bahasaya onkwanayu unudai tomak yariunet tona tiktena. Bara ani idhai henin kwasanap idabayon saken dondia. Musa henin masere isfarahon onta nan dhai tikaib kinkan idin. Aflay ani bare soyan dimaray jawhar ibaribka malana adi. Maliya bara idimara hinib. Ani idimara tonetib agidhub onu laga ikayt ea idi. Musa uday kudib efenet tona riya. Harun are bare itabik bakay ikwaset tona riya. Aflay bara ashoyehna hosohna isfaidna. Aflay baru umaskari defay ingadayt onkwanay ikatibka aneb beti maana edi. Kassa ilawi are baro beti idbalna. Maliya baru bareodhay tontona onkwana israeleb ukwasana indi. Galka. Adad yaksanat umaskarib antatayana gidowa dasohwa sakana fardab galnay ufarda ora woki sakana galka usanowa arawowa ushawawowa indir indidi ilawi Musa soyanet tona idin betoin are may alfa iktin Dhai itodarna. Maliya Musa barak yarekwa isanayekwa ekna timomagnait amsi onkwanay dhai wasamtana amsi baru barakya hokna edi. Toin toraw Musa udhai idhai barak akira danub tikwasna. Lakin onta ani onkwana beti asti rewetit kisib. Afob dokna imar andi idi. Aflay Musa onkwana beti yagarayt. On uday akira danub ikwasna. Bara igaroyuhna dhai dimaray sanama shagamiyan. Lakin onta anahuk idanubihna afoya. Lakin bit afoyayek aflay oktabib tiktibib ismaye anib osim hatiya idi. Onkwana Musa idhay gubi ani ki danub ikwasibka osmo oktabisu gikse andi. Onta divat odhay ani soyaneok omin beti milha anib umalak surok saki indi. Lakin anib ujazay dor ikatihob bare idanubihna dhai jazay andedi. Bara Harun isdineb udummaray lagay sabbi onkwana odhay nasibete ita ufasul umaytamu wa umaya. Maliya onkwana Musa idhay barukwa odhay masre ha etanebwa onuhash hoy gigana. Ani Ibrahimwa, Ishaqwa, Yaqubi, Dhaiwa, Halafoyti, Wadiyayaneb, Uhash, Beti, Asti, Bena. Ani bareo dai on baro ani arekna ia vandi diavi. Ani surok malak ifdi gandi. Ekanani uva, yamora uva, yittai uva, ifarasa uva, hivi uva, yabusi uva, are hoi giksi andi. Uhaş atua, avutua, kwanini beti asti difna. Lakin ani gebokna gigi kaadi. Barakna amak niyati baanayt kutsatokna yani miyadib gebokna gigi kaadi idi. Uday ten tamit kalma imasunob gadabiyanit galhan jauhar hoso akurab kiki. Onkwana Musa idhay İsraili soya barakna amak niyati dayana ani şalik midda han gebokna giganiyek kutsatokna yani onta ijauharayekna firana nan tidineb are ani imkirandi diyabedi aflay İsraili ijauharayena orba horeb hosuhna fariyan onta Musa khemat yaksiyayt umaskari barrab isisak gagasiyayt umajlisit khema isim. Onkwanay nat hiriwka are umajlisit tu khema umaskari barrab tifit ibi. Musa tu khema beti ibi ebka uday kassu firatit tu khematehna defaib ingidna. Musa tu khema shumiye boki are ishbibna. Musa tu khema shumiye midda baluki amud yetit tu khemati defay ingit. Benob onkwana Musa balisame. Uday baluki amud tu khemati defay gade riyanebka kassa asti gattit asjidin. Gal kare tu khematiyo defay asjidi. Onkwana Musa ege fir fire balisame. Otak varavo balisamini itena balisame. Malya Musa uma askar beti itigir. Lakin ushamami gayu or udis joshua nune or tu khemati kagigia.
1: Ene nudayunay daayna nisari okna ko betu natib embalib tumifiritib nidi tuuna tu nisari we tukna daayna shalla hoytimirna tiharunena ka shalla hoytimirna ottona ombatu embalib hoynidi etu are sualwa ratiwa nade varita gehek wasabi edne naib ombario embalib amsiodaynon.

0: ilayini na ayi areas kaimba ana sursi asan tabunkia nadan kien kwasi kiral dokya gal kundura kunya dora alang gutkawan na alang irikien dik dok nama kare undul ba kira kware undul al kwam al ores uda jita kawe na kingwadi dok asa kalmaba ana nyasa zimengawe dan akan nama induun kesungan beren dua asa dan waresi udang atul dengapi orre bi orre aki ki inal ke gila sudan dio kuasa ngwa orre ngale yen lo inse kalnga al dua plan orre antare pi na dua tulay na dua plan dok al orre antare pi na dua tulay na kila kwa kila lansi yen nama iri kartia nama iri kartia kaang iri kartia na zing orre ngasi udang atul dengapi adien kien orasi udonga to lakawe na du sias kinel walan kwakela lan sikura yen as kinel nien kwakela lan nama etage maram orrebe orrebe bakay ki kilok awa kwela lan ngiriko dog bankoru dayan orale dual ores therapy du as kwasa therapy tulle dual ken ala sikwen dual ritulle pi ila duela lan si kwa nang ir kartya nang ina kamaba ayin dudok na albaye al kwa ir kartya namasa so dongore indel na dongore njeng ira na lomba so duwe indel aliya kwa le tulley marang ki al da ngore ngwa kan ira si ang kulbu e dosi bang ir ka karra nasin kano dok na kundi ba ndu kere sukura na kundi ba lang ayi duwe sukura ki wasin karel kanzi karel na ye ilabaye orre ilabaye na orre na liya delo dok ba du kerundul na liya kwa kul ba ke tara ganna du iralang nama je kwa liya nama kayal na del dire kayal nama del dire kayal tan alang du iralang kumal na so kongal indana wala ira kanne na orre ki alkien wa ganan su to ke ba yengana irkien na yeng indalang ilong alquas tonga pubang na delo bani ya tonga pusi nimas ko kul ban duo aba dele kuro indalang nama je na yunga duo ba ide ke bakke na duo ke raba en toeng anan kari na kangi na duo ye alquang beresi etir na ko nas putton kane na duo ke taga an kari bala nyasi ubia ide indalang kwa nama erika na kingwa raba le ye na kwang tawi na inenin karing na magal asikir kel na mitir kering kisimu
1: na masin kaiti ingisim wa alambay kiwon kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور العشاء الأخير مع التلاميذ.